0: Du ser på metten.
1: Ja.
0: Da den klar. Så plukker vi opp dette, legger vi opp på rucolaen, og ser så fin da. Ser gylden og fin medaljongen vart.
1: Men da har jeg lært av det en gang.